تاجکستان کی راشتری سنگرہالے میں تاجکستان گلاجا کی راجکی سوتنترتا کی 35ویں ورشگان اور صفائی و نرمان کاریوں کے وستار تتھا راشتری آتما چیتنا اور آتما پہچان کو مضبوط کرنے کے وشائے کے افسار پر پرسی تاجی کلاکار عبداللہ اشوروف کی کریتیوں کی پردرشنی عبداللہ اشوروف تاجی چتر کلا سکول کے استاد شیرشک کے تحت ادگہاتیت کی گئی ہے. یہ پردرشنی راشی کلا کے ایک پرمکھ اتپاد کے استاد کو سمان دینے اور تاجک چترکلا کے شاستری اسکول کو پرستوت کرنے کے ادیشیا سے آیوجت کی گئی ہے. اس میں پرتیباگیوں نے عبداللہ شروف کے آمولیہ کاریون اور ادھونک تاجک چترکلا اسکول کے وکاس میں ان کے مہتوپورن یوگدان پر چرچا کی. پردرشنی میں راشی سنگرہالے کے سوان سنگرہ میں 16 درلاب اور اتکریش کلاکریتیوں درشکوں کے لیے پرستوت کی گئی ہے. شہیدہ شراف نے جو تاجکستان کی راشی سنگرہالے کے کرمچاری ہے کلاکار عبداللہ اشوروف کی کریتیوں کے بارے میں اس پرکار کہا ہے. درشکوں کو یہ افسر پراپ ہوا ہے کہ وہ پرسدھ چترکار کی وبھن ودھاؤں کی کریتیوں سے نکات سے پریچت ہو سکیں جن میں شاستری پورٹریٹ پروتی کھیتر کے پراکرتک دشیا تتھا اتہاسک کشنوں کے چترن شامل ہے. عبداللہ اشوروف تاجک ادھونک چترکلا کے سنستھاپک تاجکستان کے مانت کلا سیواک اور دیش کے پہلے پیشیور کلاکاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں. انہوں نے نہ کیول کلا کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا بلکہ راشٹری چترکلا ودیالیہ کے نرمان اور انیک پرتیبھاشالی وشیوں کے پرشکشن میں بھی اتہاسک بھومیکا نبھائی. ان کے پریاسوں نے دیش میں نئی پیڑھی کے چترکلوں کے گہات اور وکاس کی مضبوط نیند رکھی ہے. ان کی کریتیاں جو انتراشٹری پردرشنی میں پرسکار پراپت کر چکی ہے اور اورینٹل آرٹس کا راجیہ سنگرہالے تتھا تاجکستان کا راشٹری سنگرہالے کے راشٹری سنگرہون میں مولیوان دھروہر کے روپ میں سنرکشی تھے. ایسی پردرشنیوں کے آیوجن کے ساتھ ساتھ راشٹری سنگرہالے بھوشیہ میں بھی کئی انیہ پردرشنی آیوجت کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے جو دیش بھکتی کی بھاونا اور اتہاسک چیتنا کو اور ادھک مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائیں گے. عبداللہ اشوروف تاجک چترکلا کے پرمکھ کلاکاروں میں سے ایک ہے اور تاجکستان کے راشٹری للت کلا ودیالیہ کے سنستھاپکوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں. انہوں نے 1924 میں تشکین ستھت دیش ادھیان کلا ودیالیہ کے سنکشپ کورس کو پورا کیا جس نے ان کی کلاتمک دشتی اور سوچ کے نرمان میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی. عبداللہ اشوروف سوویت کال کے شروعاتی تاجک چترکاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور ان کا رچناتمک کاریا تاجکوں کے سوویت راجیہ ویوستھا کے گتھان کے دور میں جڑا ہوا ہے. اس سمے انہوں نے سماچار پتروں اور پترکاؤں کے پرتھم ڈیزائنر تتھا تھیٹر منچ سجا کر کے روپ میں کام کیا اور سماج کی دشیا سانسکرتی کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا. اپنی کلا میں عبداللہ اشوروف نے مکھیا روپ سے پورٹریٹ شیلی پر دھیان کیندرت کیا لیکن انہوں نے اتہاسک پریدشیا اور وشیگت چترکلا میں بھی مولیوان کریتیاں بنائی ہے. ان کے کاریوں میں کسانوں کا شرم تاجکستان کے پہاڑی کھیتروں کے پراکرتی اور لوگوں کا دینک جیوان وشیشستھان رکھتے ہیں جنہیں یارتھا تھاوات اور اچا سوندر بودھا کے ساتھ چترت کیا گیا ہے. وین تراشی پردرشنی میں بھی بھاگ لے چکے ہیں اور کئی پرسکاروں سے سمانت ہوئی ہے. سن 1945 سے وہ سوویت سماجوادی گنرجا کے سانگ کے کلاکار سانگ کے سدسیہ رہے.

عبداللہ اشوروف کو تاجک سوویا سماجوادی گنرجا کا سامانیت کلا سیوا کا خطاب ہی پردان کیا گیا تھا. انہوں نے تشکستان میں نئے کلاکاروں کی پرخی کی پرشکشان اور کلاکار سانگ کی ستھاپنا میں متوفورم بومکا نبھائی. آج ان کی کریتیاں راشی سنگرہالیون وشیش روپ سے تجکستان کے راشی سنگرہالی میں سنرکشی تھے اور راشی سانسکریتی داروہر کے روپ میں اوچا مولیا رکھتی ہے. عبداللہ اشوروف تاجی چترکلا سکول کے استاد نامک پردرشنی پروجوں کی وراثت کے پرتی سمان اور راشی پہچان کو مضبوط کرنے کی پرتی کے روپ میں 20 مئی تک جاری رہے گی. اب ہی اس تاجی کلاکار کی مولیوان کریتیاں کو دیکھنے آ کر ان کی دلاب اور خودکریش رچناؤں سے پریچیت ہو سکتے ہیں. پیارے سننے والوں, یہ تھے ہمارے تپانی جو آپ نے سنا. ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے, ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں.

اپایوگی رپورٹ اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز

0: نوسی پیاری سنے والو یا دلانا ای کی اب سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کے نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں جو خاص کر پتجھر اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے تاجکستان گنراج میں بجلی کا پروڈکشن مکھیہ روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے تاجکستان گنراج کی اورجا اور جل سنسادھان منترالے کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے
1: بنیادی نیروگاہ آفتابی خرد و بزرگ در جمہوری تاجکستان اہمیت
0: ہے اورجا کے کھیتر میں سور اورجا کا بہت متوپور انستھان ہے کیونکہ سور اورجا کے سوچھا اور سلاب سروت ہے تاجکستان گنراج میں کل اورجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگا واٹ ہے اور وارشک

0: يون مي سور و جاسن ينطرونكا وكاس اور سور تينالوكا ويا پاک اوپائيو بہت متوقوراً ہو جاتا ہے تجستان کے جلوائیو سور اور جا کے اوپائيو کے لئے اتیان تنقل ہے کیونکہ دیش میں سال بہر میں 280 سے 300 سے ادھیک دوبالے دین ہوتے ہیں اس لئے سور تینالوکا ويا پاک اوپائيو نہ کیول عام جنتا کے لئے بلکہ اوجوگی کو جموں کے لئے بھی اوپائيو کی ہوگا اور یہ جلویدیوت پر نردہ ہرتا کو کم کرنے تتھا ارجا سے تھیرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31,000 کلو واٹ ہوگا جس میں نون رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا اس میں 6% سولر پاور پلان سے آئے گا سولر پاور پلان کے گلوبال انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1,867 گیگا بائٹ ہو گئی ہے جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے تجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹس کے حالات سولار انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولار ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے
1: ناسی پنل ہوئے افتوبی چی در خونہ و چی در کرخونہ ہوئے صنعتی و دیگر مؤسسے ہوئے دولتی ان شرائط فراہم
0: سور پینلوں کی ستھاپنا گھروں اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنستھانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کے ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے جس سے پریوارک بچت اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاو ڈالتی ہے یہ متوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیا سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپایوگ کو نیانترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یدی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترک بجلی کو راشٹریہ گرید میں بھیجا جا سکتا ہے اس سے اترک بجلی بیچ کر اترک آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی کے انوسار تجکستان میں سولار انرجی کی کافی سمبھاونا ہے دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1,400 سے 1,800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے یہ انڈیکیٹر تجکستان گنرجا میں سولار ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولار انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بنا تجکستان گنرجا کی سرکار رینیویبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹ اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے تجکستان رینیویبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سن 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیویبل سورس سے کیا جائے گا پانی 100% گرین انرجی سے اور اس معاملے میں تجکستان گنراج میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سن 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا

پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے ویوسائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو پر ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

سے پیارے سننے والوں آپ کا سواگت ہے ہمارے سماچار کے دوسرے بھاگ میں اور یہ ہے ہماری اس سماعت کے مکھیہ خبریں۔ امریکہ کو تاجک نریات لگاتار بڑھ رہا ہے۔ تاجکستان کے 100 سامانی نے دنیا کے سب سے اچھا پیسہ کی سوچی میں پرویش کیا ہے۔ کھیتری کرتریم بدیمتا کیندر کی استھاپنا کی جائے گی۔ یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس سماعے میں۔ سلیمان زیوزودہ نے ترسنزودہ اور شاہرناو میں کرشی کھیتر کی واستوی ستیتی کا نرکشت کیا ہے۔ انہوں نے باغوں اور انگور کے باغانوں، گرین ہاؤس کے فصل اتپادان، شروعاتی اتپادوں کی کٹائی، کپاس کی بوائی کی پرکریا تتھا ان کھیتروں کے کھیتوں میں پاشو پالان کی ستیتی کا اولوکن کیا ہے۔ یاترا کے دوران سلیمان زیوزودہ نے کسانوں کے ساتھ بات چیت کی اور فصل اتپادن بڑھانے تتھا باغبانی کے وکاس کے لیے ویوہارک سجھاؤ دیے۔ کسانوں کو صلاح دی گئی کہ وے بوائی کی گنوتا، فصلوں کی دیکھ بھال اور انات کرشی تکنیکوں کے اپیوگ کر وشیش دھیان دے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ بیج اتپادان کرنے والے کھیت سمیر میں کپاس کی بوائی پلاسٹک کوار ودھی سے کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس آدھونک ودھی کو آنے کھیتوں میں بھی ویاپک روپ سے لاگو کیا جانا چاہیے، کیونکہ اسے اتپادن بڑھانے، اتپاد کی گنوتا سدھارنے اور کرشی کھیتر کے ستت وکاس میں مدد ملتی ہے۔ سرخ کھیتر کے چیئرمین رجب احمد زودہ اور تاجکستان کے یونائیٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی کے پرتنیدھیوں کے بیچ ہوئی میٹنگ میں آرتھک سہیوگ بڑھانے، انویسٹمنٹس لانے اور جوائنٹ پروجیکٹس کو لاگو کرنے کے مدعوں پر چرچا ہوئی۔ اس میٹنگ کی لیڈرشپ کارسن ریلز روکر کر رہے تھے۔ سرخ کھیتر کے چیئرمین کی پریس سروس نے یہ جانکاری دی۔ بیٹھک میں کہا گیا کہ مہامہم ایمو مالی رامو کے سمرتھن میں اتپادن سمبندھی سنکیتک ہر ورش بہتر ہو رہی ہے اور نریات میں لگاتار ورتھی ہو رہی ہے۔ پرانت سے کرشی اور اودیوگک اتپاد ودیشی بازاروں، وشیش روپ سے امریکہ کو نریات کیے جا رہا ہے۔ دونوں پکشوں نے جل آپورتی اوسنرچنا کے آدھونکی کرن، گیہن باغبانی کے وکاس اور سور ارجا کے اپیوگ جیسے مدعوں پر بھی وچار ومرش کیا۔ کارسون ریلز روکر نے سہیوگ کے وستار اور نویشکوں کو آکرشت کرنے کے لیے امریکہ کی تتپرتا ویاکی۔ بیٹھک کے انت میں مہمانوں کو انتراشی ویاپار پردرشنی سو 2026 میں بھاگ لینے کے لیے آمنترت کیا گیا۔ تاجکستان کا 100 سامانی کا سمارک بینک نوٹ، جسے ورش 2025 میں راشٹریہ مدرا سامانی کے 25ویں ورشگاں کے اوسر پر جاری کیا گیا تھا، دنیا کی سروشریش مدراؤں کی سوچی میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ جانکاری تاجکستان کا نیشنل بینک نے دی ہے۔ سوتر کے انوسار یہ سمارک بینک نوٹ آپ نے نوونمیشی ڈیزائن اور اونچا سرکشا استر کے کارن انتراشی پرتیوگتا ورش کا پیسہ تک پہنچنے میں سفل رہا۔ وشیشگیوں نے وشیش روپ سے اس کی سرکشا تتووں کی سراہنا کی ہے۔ اس بینک نوٹ میں اسماعیل سامانی کے تصویر والا ووٹر مارک، تاجکستان کی نئی سنسد بہاوان کی چھوی، رشی پرتیک اور رنگ بدلنے والے آدھونک سرکشا تتو شامل ہے۔ ان تکنیکوں کا ادیشیا نقلی نوٹوں کی روک تھام کرنا اور اپیوگ کرتاؤں کا وشواس بڑھانا ہے۔ ایشیا کے دیشوں کے بیچ کھیتری سہیوگ کو مضبوط کرنے کی دشا میں ایک مہتوپورن پہل کے روپ میں سامنے آیا ہے۔ تاجکستان گنراجیہ کے راشٹرپتی کے پاس انوویشن اور ٹیکنالوجی ایجنسی کے نیتریتو میں آیوجت بیٹھک میں مدھیہ ایشیا میں ایک کھیتری کرتریم بدھیمتا کیندر استھاپت کرنے کا پرستاو چرچا میں آیا۔ یہ کیندر دیشوں، ویگیانی سنسانوں، تکنیکی وشیشگیوں اور وکاس سجیداروں کے بیچ سہیوگ کے لیے ایک ویاپک مانچ کے روپ میں کاریا کرے گا۔ بیٹھک میں اس پہل پر تاجکستان کی راجدھانی دوشنبے میں مدھیہ ایشیا دیشوں کے راجدوتوں کے ساتھ چرچا کی گئی۔ بیٹھک میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ کرتریم بدھیمتا آج نواچار کو تیز کرنے، سرکاری سیواؤں کی دکشتا بڑھانے، ڈیجیٹل ارتھ ویوستھا کے وکاس اور کھیتری سمبندھوں کو مضبوط کرنے میں ایک پرمکھ بھومکا نبھا رہی ہے۔ پرتیبھاگیوں نے اس بات پر سہمتی جتائی کہ ڈیجیٹل
پاریستیکی تانترک نیرمان مانو سانسدهان ویکاس ارتاکنیکی گیان که آدم پردان می کشتری سامانوید دشتیکون اپنانا اوشیاکی آنت می یه میشکارش نیکالا گیاکی مادی ایشکی دیشون که بیش کرترین بودیمتا اور دیجیتال پروژوگیکیون که کشتر می سیوکا ویستار کشتر که پرتیس پردهاتما کشمتا برهانه ستد ویکاسو نیشچید کرنه اور تاکنیکی پرگتیکو گتی دینه که لیه آتیانت مهتو پوران هی. پیارے سننے والوں، یہ تھی سمائے کی تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

تاجکستان کی راشتری سنگرہالے میں تاجکستان گلاجا کی راجکیز وطنتراتا کی 35ویں ورشگان اور صفائی و نرمان کاریوں کے وستار تتھا راشتری آتما چیتنا اور آتما پہچان کو مضبوط کرنے کے وشائے کے افسار پر پرسی تاجی کلاکار عبداللہ اشورو کی کریتیوں کی پردرشنی عبداللہ اشورو تاجی چتر کلا سکول کے استاد شیرشک کے تحت ادگہاتیت کی گئی ہے. یہ پردرشنی راشتری کلا کے ایک پرموک اتپاد کے استاد کو سمان دینے اور تاجک چترکلا کے شاستری اسکول کو پرستوت کرنے کے اُدیشیا سے آیوجت کی گئی ہے. اس میں پرتیباگیوں نے عبداللہ شروف کے آمولیہ کاریوں اور

عبداللہ اشورف کو تاجک سوویا سماجوادی گنرجا کا سامانیت کلا سیوا کا خطاب ہی پردان کیا گیا تھا. انہوں نے تشکستان میں نئے کلاکاروں کی پرخی کی پرشکشان اور کلاکار سنگھ کی ستھاپنا میں متوفر بھومکا نبھائی. آج ان کی کریتیاں راشٹری سنگرہالیوں وشیش روپ سے تجکستان کے راشٹری سنگرہالے میں سنرکشی تھے اور راشٹری سانسکرتک دھروہر کے روپ میں اونچا مولیہ رکھتی ہے. عبداللہ اشورف تاجک چترکلا اسکول کے استاد نامک پردرشنی پروجوں کی وراثت کے پرتی سمان اور راشٹری پہچان کو مضبوط کرنے کی پرتیک کے روپ میں 20 مئی تک جاری رہے گی. اب ہی اس تاجک کلاکار کی مولیوان کریتیاں کو دیکھنے آ کر ان کی دلاب اور خودکریش رچناؤں سے پریچت ہو سکتے ہیں. پیارے سننے والوں, یہ تھی ہماری ٹپانی جو آپ نے سنا. ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے, ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں.

پایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

0: نوسی پیاری سنی والو یادلانا ایکی اپسوری ریڈیو آواز تاجیک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کی نیروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے۔ تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے، سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے۔ ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے، اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں، جو خاص کر پتہ جہار اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ تاجکستان گنراج میں بجلی کا پروڈکشن مکھیہ روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے، جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے۔ ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے۔ تاجکستان گنراج کی ارجا اور جل سنسادھان منترالے کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: بنیادی نیروگاہ‌های آفتابی خرد و بزرگ در جمهوری تاجکستان اهمیت یقین دارد۔
0: اورجا کے کشیتر میں سور اورجا کا بہت متوپور انستھان ہے، کیونکہ سور اورجا کے سوچھا اور سلاب سروت ہے۔ تاجکستان گنرجا میں کل اورجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگاواٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 ارب کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے۔ اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے۔ حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے۔ شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے۔ ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% ارجا کشمتا وخش ندی پر نربھر ہے۔ نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروانہاں کا مکھیہ سروت ہے۔ اسی پرستھتیوں میں سور ارجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت مہتوپورن ہو جاتا ہے۔ تاجکستان کے جلوایو سور ارجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے، کیونکہ دیش میں سال بھر میں 280 سے 300 سے ادھک دوبالے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگی ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا، اور یہ جل ودیوت پر نردھرتا کو کم کرنے تتھا ارجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا، جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا۔ اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا۔ سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1867 گیگا بائٹ ہو گئی ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے۔ تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹ کے حالات سولر انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں۔ دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولر ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے، یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔
1: ناسی پنل های افتوبی چی در خانه و چی در کارخانه های صنعتی و دیگر مؤسسه های دولتی این شرایط فراهم می‌کند.
0: سور پنلون که ثبت‌نا غیرون اودیوگی کارخانون و سرکاری سانسانون می انوکول پرستیتیاں پیدا کرتی ہے، ارتھات سور پنلون سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ویدیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کے ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے پریوارک بجات اور ساتھ ہی اودیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاو ڈالتی ہے۔ یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے، کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے۔ ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیا سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے۔ یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپایوگ کو نینترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یعنی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترک بجلی کو راشٹریہ گرید میں بھیجا جا سکتا ہے، اس سے اترک بجلی بیچ کر اترک آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل رینیوبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولر انرجی کی کافی سمبھاونا ہے۔ دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنراجا میں سولر ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولر انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بنا۔ تاجکستان گنراجا کی سرکار رینیوبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹ اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھی حالت بنا کر لوگوں، قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تاجکستان رینیوبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے۔ نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سال 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیوبل سورس سے کیا جائے گا۔ پانی 100% گرین انرجی سے اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجا میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سال 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہات پر۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

نمسی پیارے سنی والو آپ کا سواگت ہے ہماری سماچار کے دوسرے بھاگ میں اور یہی ہماری اس سمائے کے مکھیا خبریں امریکہ کو تاجیک نیریات لگاتار بارہ ہے تجکستان کے 100 سامانی نے دنیا کے سب سے اچھا پیسہ کی سوچی میں پرویش کیا ہے کشتری کریتری مدیمتہ کی نرکی صحاب نہ کی جائے گی یہ اور دوسرے خبرین ہمارے اس سمائے میں سلائمون زیوزودہ نے ترسنزودہ اور شہر نام کرشی کشتر کی وستاوی ستیتی کا نرکشت کیا ہے انہوں نے باغون اور آنگور کے باغانون گرین ہاؤس کے فصل اتپادان شروعاتی اتپادوں کی کٹائی کپاس کی بوائی کے پرکریا تتھا ان کشتروں کے کھیتوں میں پاشو پالان کی ستیتی کا اولوکن کیا ہے یترا کے دوران سلائمون زیوزودہ نے کسانوں کے ساتھ بات چیت کی اور فصل اتپادن بڑھانے تتھا باغبانی کے وکاس کے لیے ویوہارک سجھاؤ دیے کسانوں کو صلاح دی گئی کہ وے بوائی کی گنوتا فصلوں کی دیکھ بھال اور انات کرشی تکنیکوں کے اپیوگ کر وشیش دھیان دے اس کے علاوہ بتایا گیا کہ بیج اتپادان کرنے والے کھیت سمیر میں کپاس کی بوائی پلاسٹک کوار ودھی سے کی جا رہی ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس آدھونک ودھی کو آنے کھیتوں میں بھی ویاپک روپ سے لاگو کیا جانا چاہیے کیونکہ اسے اتپادن بڑھانے اتپاد کی گنوتا سدھارنے اور کرشی کشتر کے ستت وکاس میں مدد ملتی ہے سوخ کشتر کے چیئرمین رجب احمد زودہ اور تجکستان کے یونائیٹڈ سٹیٹس ایمبیسی کے پرتنیدھیوں کے بیچ ہوئی میٹنگ میں آرتھک سہیوگ بڑھانے انویسٹمنٹس لانے اور جوائنٹ پروجیکٹس کو لاگو کرنے کے مدعوں پر چرچا ہوئی اس میٹنگ کی لیڈرشپ کارسن ریلز روکر کر رہے تھے سوخ کشتر کے چیئرمین کی پریس سروس نے یہ جانکاری دی بیٹھک میں کہا گیا کہ مہامہم ایمو مالی رامو کے سمرتھن میں اتپادن سمبندھی سنکیتک ہر ورش بہتر ہو رہی ہے اور نریات میں لگاتار ورتھی ہو رہی ہے پرانت سے کرشی اور اودیوگک اتپاد ودیشی بازاروں وشیش روپ سے امریکہ کو نریات کیے جا رہا ہے دونوں پکشوں نے جل آپورتی اوسنرچنا کے آدھونکی کرن گیہن باغبانی کے وکاس اور سور ارجا کے اپیوگ جیسے مدعوں پر بھی وچار ومرش کیا کارسون ریلز روکر نے سہیوگ کے وستار اور نویشکوں کو آکرشت کرنے کے لیے امریکہ کی تتپرتا ویا کی بیٹھا کے انت میں مہمانوں کو انتراشٹریہ ویاپار پردرشنی سو 2026 میں بھاگ لینے کے لیے آمنترت کیا گیا تجکستان کا 100 سامانی کا سمارک بینک نوٹ جسے ورش 2025 میں راشٹری مدرا سامانی کے 25ویں ورشگاہ کے اوسر پر جاری کیا گیا تھا دنیا کی سروشریش مدراؤں کی سوچی میں شامل ہو گیا ہے یہ جانکاری تجکستان کا نیشنل بینک نے دی ہے سوتر کے انوسار یہ سمارک بینک نوٹ آپ نے نوونمیشی ڈیزائن اور اونچا سرکشا استر کے کارن انتراشٹریہ پرتیوگتا ورش کا پیسہ تک پہنچنے میں سفل رہا وشیشگیوں نے وشیش روپ سے اس کی سرکشا تتووں کی سراہنا کی ہے اس بینک نوٹ میں اسماعیل سامانی کے تصویر والا ووٹر مارک تجکستان کی نئی سنسد بہاوان کی چھوی رشی پرتیک اور رنگ بدلنے والے آدھونک سرکشا تتو شامل ہے ان تکنیکوں کا ادیشیہ نقلی نوٹوں کی روک تھام کرنا اور اپیوگ کرتاؤں کا وشواس بڑھانا ہے ایشیا کے دیشوں کے بیچ کشتری سہیوگ کو مضبوط کرنے کی دشا میں ایک متوپورن پہل کے روپ میں سامنے آیا ہے تجکستان گنراجا کے راشٹرپتی کے پاس انوویشن اور ٹیکنالوجی ایجنسی کے نیتریت میں آیوجت بیٹھک میں مدھیہ ایشیا میں ایک کشتری کرتریم بدھیمتا کیندر ستھاپت کرنے کا پرستاو چرچا میں آیا یہ کیندر دیشوں ویگیانک سنستھانوں تکنیکی وشیشگیوں اور وکاس سجیداروں کے بیچ سہیوگ کے لیے ایک ویاپک منچ کے روپ میں کاریا کرے گا بیٹھک میں اس پہل پر تجکستان کی راجدھانی دوشنبے میں مدھیہ ایشیا دیشوں کے راجدوتوں کے ساتھ چرچا کی گئی بیٹھک میں یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ کرتریم بدھیمتا آج نواچار کو تیز کرنے سرکاری سیواؤں کی دکشتا بڑھانے ڈیجیٹل آرٹ ویوستھا کے وکاس اور کشتری سمبندھوں کو مضبوط کرنے میں ایک پرمکھ بھومکا نبھا رہی ہے پرتیبھاگیوں نے اس بات پر سہمتی جتائی کہ ڈیجیٹل
ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕੀ ਤੰਤਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਕੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਨਵਿਤ ਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਨਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਮੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਧਯ ਏਸ਼ੀਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧਿਮਤਾ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀਓਂ ਕੇ ਖੇਤਰ ਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾਤਮਕ ਸ਼ਮਤਾ ਬਰਹਾਨੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੋ ਗਤੀ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। پیارے سننے والوں، یہ تھے سمائے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

تاجک اور ہندی سنسکرتی بہت ملتی جلتی ہے اسی لیے تاجک اور ہندی لوگ ایک دوسرے کی کلا پرمپراؤں ریتیاں اور گانوں میں شوق رکھتے ہیں یہ گانا جو آج آپ کے لیے ہم نے پیش کی کئی گائکوں دوارا پرستوت کی گئی تھی پرنتو سمے کی کمی کے کارن سب سے پرسدھ گائکوں کی پرستوتی کو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہمیں آشا ہے کہ آپ کو اچھا لگا گانے کو سن